0: 我が軍の駐在地は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ発見されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ。
0: 保健所内最近事件も多いです。官兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分満たず、憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画がある。
1: 手がかりあるか。誰の仕業かわかるか。
0: 生き残った人から言うと、スーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
3: 现在这丰田城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报，哎，他要再不回来，就直接军法处置。
4: 哎呀，姑娘，你可别说，你这招还真挺好使啊。
5: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。

0: 日高家の後任者として命令されだ。法廷のことをわからないので、いろいろのことをお前によろしくね。
1: はい、私は頑張ります。
0: 豊原画家がお前を法廷の友果を任したが、書類も見たはずだ。あれは全部総廃炉の仕業だ。だからお前の職務変わりたい。
1: 加賀、私をどこに送るんですか。
0: 総廃炉のあの日は駐在倉庫の10万キロの食料を燃やした。
1: 加賀、加賀の意味は私の軍事権利を取るんですか。大日本帝国の軍人として戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。
0: 指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。医者ら英雄中止好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまだ帝国の軍官なのだ。
1: カカ、
0: この間発生したことを早速調べてくれ。城座内で自由に兵を使える。一周がないソハロンを捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会での約束は攻めなくていいんだ。
1: でもカカ、
0: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。音楽を放送してくれ。
1: はい。

0: 上から友川は俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは崇拝龍だ。
2: この間宝天城に発生したことを全部崇拝龍と関わりあるのだ。
0: 崇拝龍の考えが俺わかる。奴は福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉さんの方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも苏海龍が城内にいると言えない。
0: まず苏海龍は人を助けた後は離れてない。奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龍と張婉婷はまだ奉天にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: うん、現在奉天の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは苏海龍と張婉婷に連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
2: カカご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この線を利用して苏海龍を捕まるんだ。
1: 始めよう。はい、はい。

0: 高堂，放眼。
1: 七通りに郭向東と女の身分を再確認した。
2: 何か状況あるか。
1: ハルビン方面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
2: 情報拠点なら上層と連絡する方法あんだ。
1: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に法廷内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが全部失敗した。
2: お前の話だとこのラオバンは突然現れた。ゴアシャンドウのドライバーにもなったって。
1: そうです。
2: 捕まるところはどこだ。
1: 二人街の近くです。
2: 二人街行くぞ。
3: 江队长来
4: 了。快坐。江峰，情况怎么样？
5: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到吉光，否则就把他送到军事法庭去。
6: 不用等他上什么军事法庭，我肯定提前就把他给弄死。
5: 虽然这个石原二被取消了军事管理权，但是他接管了特高科。
6: 啥科？
7: 特高科，是日军的一个特务机关。我们党的很多同志和抗日战士都是被他们杀害的。
4: 特高科，我倒要看看他到底有多高。
6: 你管他啥科呢？让我说吧，咱们就先把这个石原二给办了，是不是？那科不就没啥作用了吗？
7: 没那么简单。特高科是日军的一个组织机关，就算我们消灭了一个石原二，日军还会派第二个、第三个。我急需和组织上取得联系，你那边有什么办法吗？
5: 奉天的联络站已经被破坏了。哦，对了，郭大哥在牺牲的时候说，联络站就是照相馆。有一个电台，
7: 太好了，咱们一定要想办法拿到。
6: 这想啥办法啊？我去照相馆把那个拿回来不就完了吗？
4: 事情没有你想象的那么简单。既然石原二已经接管了特高科，我想他也应该会掌握这个情况的。今天晚上小心行事。
7: 小心。
8: 我说随便找一家吧，你非说这家技术好。好是好，老板人也热情，可是就是拿不出照片来，你说咋办？
1: オーナーはこの近くで逮捕したです。
9: 你别生气啊，实在不行，咱们到别的照相馆照一张算了。
2: 一定没有。
8: 今天晚上就办婚礼了，墙上就差这张照片了，来得及吗？
9: 来得及。
10: 你好，我想问一下，这家照相馆怎么没人啊？
9: 你也是来拿照片的吧？
10: 没错，我是刚刚从外地回来的。
9: 好好的照相馆说关门就关门，我们也是来拿照片的。原先以为老板只是出去办事儿，过几天就回来，来了几次也不见人影。
10: 那这是什么时候发现没人的？
9: 我也记不太清楚了，就是前两天的事儿。
1: 二人のいた時間から見ると、オーナーが逮捕された時間と一緒です。人を連れて捜査しますか？
2: いいのだ。ここを中心として半径500メートル、しっかり監視しろ。一旦阻害路を発見したら、いや、怪しい者がいれば逮捕しろ。

0: 昨夜死んだ人の一覧です。
1: 知ってるよ、俺は確認したいだけのだ。
0: 憲兵隊で町を捜査しますか。
1: いいのだ、すでに田中と電話したんだ。彼は共産党の暗号をつかんだのだ。
0: この先はどう考えてますか。
1: もし奴らは上層と連絡するなら奴らを捕まえるのだ。
0: 加賀はわざと総海龍に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事好きになった。今回は煙内の戦争だ。刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この道路の刀で自ら総海龍を切るのだ。通信班に伝えろ。全ての発信機とチャンネルを開くのだ。全ての情報をちゃんと監視しろ。
2: はい。
1: はあ、

0: 怪しい電波を発見した。
1: 訳したか。
0: ここです。
1: 位置確認できる？
0: カカ、進行中止した。
1: 何？
0: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反転視察のため橋を加速した。
1: 伝聞訳した後、すぐ俺のところに送れ。
0: はい。

0: 确定？
1: 是。
2: 到。
0: 坏了，一定出事了，回去再说。
3: 报告哥，周保国逮捕した。
4: よし。奴らどこだ？
3: 急襲を防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
4: 苏海龙は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡するんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
3: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回このお電話がまだ他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝天への列車で捕まった共産党の上層、周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: トムカの情報は共有だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの周保国は
2: とても重要だ。あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ問い合わせ官に伝えてください。私は今回の行動を協力します。
3: どうか3日間を
0: いただけませんか？3日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
1: よし。
2: 共産党諜報を救うために
1: 俺が人を拝見して手令を持っていくわ。
0: はい、わかりました。このキツネめ。
4: 这周委员会不会没坐这趟火车？
5: 应该不会，如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
6: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
4: 我们不会犯这么低级的错误。
5: 到底是哪里出现了问题？
7: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
5: 你的意思是说，石原尔在欲擒故纵？
7: 对，咱们低估石原尔了。
6: 不，等会儿，哎，姑娘，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
7: 石原尔一定知道，咱们再用电台联络。
5: 你是说，石原尔一定破解了我们原来的密码？
7: 对。只有这样的假设，才能充分说明周委员为什么没有当时及时的在火车站出现。
6: 那现在怎么办？
7: 既然他给我来个欲擒故纵，我就给他来个顺水推舟。
6: 顺水推？咋推啊？
8: 使劲推！一边去！

0: だ。
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ。早く。
1: はい。南关教会。
0: 意外だな、奴は南关教会にいるなんて。
2: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくて

0: 周保国一马夺过他。
1: 伊莫斯，
2: 周保国，后天大寒天呢，屋上死ぬことは神経痛が本物。責任者は後天に過ぎた。
0: 奴はどこだ。名前は何だ。
2: 桜旅館武道。

0: ここの環境はご満足ですか？
1: 石原課官にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 香川法廷にいないです。出る前の指示は城堡君のことについてはすでに田中香川と相談した。香川が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原香川の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあよろしくね。

0: 等先。
1: 咱阴心大，
0: 那你石原長官によろしく。重要な情報あります。
2: 報告、石原閣下。
3: いえ、電話です。
4: もしもし、石原だ。
0: 教会の教殿、壊されました。
4: なんだ。そこで待ってろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと、誰でも部屋に近づくな。
0: はい。
5: 石原閣下，答辩你看。
6: 应该是南关教堂的事情暴露了。
5: 那现在怎么办？
6: 我们已经拿到移交文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
5: 会不会太冒险？
6: 一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
5: 好吧。
6: 车呢？
5: 就停在那边，车牌已经换好了。
6: 你们几个跟我下车。告诉胡子，备马和马车，城外三里小树林等我。

0: 是什么人？
1: 中国人。
2: 申し訳ないです。石原殿の命令ないと情報を出すことはできません。
3: 石原長官と会ったわ。さっき言ってたばかりでしょ。
2: そうです。
3: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
2: そんなことない。
0: 連れてけ。
4: はい。

0: 張伯伯も死んだんじゃないか。
1: いえ、事務所にいる。
0: お前の責任範囲です。もう無理をしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、張伯伯の状況を確認をするわ。どうした？見てもダメか？
1: はい、開けろ。どうぞ。

0: もしもし石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あってもお前の声はまだまだ元気あるね。
0: うん、田中君ですか。あ、どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください。私必ず捕まえる。
1: 張宝国を逮捕する。
2: 間違いないければ、
1: 張宝国と苏海龙おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだ分かんない。
1: さすが豊原が選んだ人だ。
2: お前
1: さすが板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
1: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも
1: ご不運を。
0: さようなら。
1: この石原がこれを楽しんでるようだな。カカ、軍部は石原に関しての意見が届きました。これを知ってるんだ。豊原さんはずっとこれを抑えてるんだ。もう一回石原に聞かあげるんだ。言っていいのかしら。法典上は福田が仕切るじゃないなら今の状況ではないんだ。そうだ。ただ張宝国を逮捕しないとその差は想像できないわ。石原殿が成功できるかも。いえいえいえ、彼じゃできないんだ。お前は情報待てればいいんだ。そうだ、可視化部隊の情報は尋常なのか。
3: 尋常に進んでます。その場所は孟家屯です。
4: 哎呦，
5: 是苏海龙，一听就知道是你的声音。
4: 周元好。
5: 哎，别叫周元，叫我老周就可以了。
4: 老周，
5: 嗯，这就对了。来来，坐进来吧。
4: 哎，好。
5: 来，请坐，请坐，请坐。
4: 哎，
5: 这次多亏了你们啊！要不是你们，现在我恐怕已经在去往新京的囚车上了。
6: 那是，俺们是谁呀？哎，
7: 咱们是棋盘山有名的柳子，专门打小日本的。我跟你这么说。俺们家姑爷那可是东北军军作战参谋，上校军衔。
4: 大妞，
7: 让我把话说完，跟老周介绍介绍咱们家底儿，要不然的话，将来以后加个。

0: 长不对，别让人小瞧他们。
1: 哎呀，
2: 哎，老周，你说这个刘沈西、刘沈东，就两天，那全都这些不听话、不抗拒的，全都让我们给收拾，消灭杏树林据点啊，打掉小日本机匠运输队，全是我们干的。这么跟你说吧，就死在我们枪口底下那些小日本，海了去了。
3: 还真是一支抗日骑兵啊！
0: 哎呀，骑不骑兵不敢说，哎，反正俺们这支队伍有。对，那个我们家姑爷要加入你们抗联以后，你说那得给个多大的官啊？我估计怎么的也得是师长吧，是吧？
4: 大牛哥，参加革命以后，一切都得听从组织的安排，哪有像你这样动不动就要官的？
3: 哎，秦牛同志提出的问题啊，挺实际的。不过我不瞒你们说，我们的党还在起步阶段，革命队伍还需要发展壮大。现在呢是内忧外患，整个东北三省，乃至整个中华民族，都被日本侵略者侵略和蚕食。秦牛同志刚才提的条件呢，我不敢保证。我敢保证的是，我们党的部队是抗日的部队，我们的目标就是把小日本从中国的国土给赶出去。我们要让天下千千万万受苦的百姓能过上幸福的日子，让他们饿了有饭吃，冷了有衣服穿。
1: 哦，老周啊，您别听大牛在那瞎白话，这个官不官的我也不在乎。您看啊，婉婷在共产党，我的好兄弟江峰也在共产党，我的救命恩人郭大哥也在共产党。我现在就表个态，以后我们棋盘山的这支队伍就跟着共产党走了。
5: 那我们三个也都跟着海龙加入共产党。
3: 嗯，好啊，
6: 海龙，
3: 欢迎你和你的部队加入共产党，成为东北抗日联军的一份子。
1: 那我们以后就听从组织安排。
7: 報告。
0: はいね。
7: 加賀お呼びですか。
8: これ見ろ。ここはお前が行った車を派遣したところだ。
7: 各地図に言うとこちらです。
8: うん。そうだ。上下なんだ。
7: つまり加賀の意味は上下と上階には秘密通路がある。
8: そうだ。来い。上下の森、上下の家、ここを中心としてきちんと操作するんだ。すべての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
7: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
8: お前は長家家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対スカイロたちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか。
9: まだです。
8: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
9: わかりました。合図の習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
8: よしよし、早く行動しろ。
9: はい。

0: 一回だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海龍は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい、
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と周保国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は普通じゃない。蘇海龍は棋盤山を通った後この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事儿了？
4: 没出什么大事儿。
5: 啊，嘿嘿，虎子，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，你怎么回来了呢？
6: 张家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
7: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了！一库房的武器弹药啊，你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是，姑爷屋啊，那人重要吗？我就可惜了了。
8: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
5: 哎，放心吧，小市长跟哥说啊，走走走走走走走。哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 你们两个怎么都不说话？天又没塌下来。
7: 东哥，现在出城只有陆路和水路，
4: 看样子这次又得靠咱爹帮咱们了。
8: 爹，
4: 就是咱爹在这奉天城上上下下，三教九流。

0: もしもし。
1: 怪しいもの中心楼から出た。どうします？
0: ちゃんと総配論と確認できるか？
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ？
1: 北門の方です。
0: 北門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
1: はい。
0: 覚えろ。行き通れ。
1: 了解。黄包车。
2: 哎，来嘞。
1: 拉我去北门。
2: 哎，好，上车。来，让一让啊，让一让啊，让一让。
0: お前すぐ北門行け。乗馬を渡ったら生き取るんだ。もし総海論だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
3: はい。

0: 下去，方哥。
1: 部下に倉庫の見張りを強化させるんだ。奴らに倉庫を放火させられるとは使えん奴だ、バカ者。
0: 社長、今回の火事は疑わしいと思いませんか。誤っての出火ではなく誰かが放火しています。
1: どういう意味だ。
0: 先ほど奴を尋問したのですが、話によると出火時には 通報が間に合わなかったのですが、その時消防車が直接現場に来ました。出火を予知しているかのように。それに消防士からの水の匂いは灯油の匂いが含まれていました。おかしいと思いませんか。自分の考えでは誰かの計画のもとにあり実行されています。さらに奴らは我々の倉庫のアヘンに向かっていました。
1: バカ、一体誰だ。誰がやったというのだ。
2: 什么？桂商社的库房失火了？
3: 顾老板是真不知道啊，还是装不知道啊？
2: 老夫听不明白，请斋藤先生把话讲清楚。
3: 那批烟土刚进我们中村商社的仓库，紧接着就起火了，而且我们的人看到，有一辆救火车不请自来。更可气的是，里面装的不是水。
1: 而是煤油。顾老板，恕我冒昧，这把火除了青帮的人所为，本人实在想不出还有其他人了。呵呵，斋藤先生如此讲话，不觉得荒唐吗？你凭什么认为是我们青帮所为啊？
3: 顾老板，您别忘了。
1: 我们的合作是极其隐蔽的，除了你我两方的人，外人是绝对不会知道的。笑话，哼！我和中村先生合作多年，也算是老朋友了。嗯，合作一直非常愉快，我们彼此之间利益一致，我放火烧你们的货，与我青帮又有何好处啊？斋藤先生。
3: 请不要凭空猜断，为老夫妄加罪名啊！顾老板，您先别生气。我和中村社长一直对顾老板深信不疑，我不是人顶这场火，是顾老板指使手下干的。但我怀疑，贵帮友人对我们大日本帝国心存不满，背着顾老板下此毒手。

0: 獄門の参道で早田少佐は戦死した。
1: 早田死んだ。誰が出たの確認した。
0: 確かに城堡5です。
1: 城堡5。
2: 石原川か。巡河の無線機はすでに止まった。こちらは伝聞です。
1: 呼べ呼べって。宋慈宋慈宋慈

0: 再也不走了。
1: 姑爷啊，你这可是平安回来了，这要是有点啥闪失，那彭大哥不得把我们吃了呀。
0: 哎，怎么没看见老周啊？
2: 哦，他先回驻地了，这不第五军就要成立了吗？
0: 哦，
3: 周委员让我转告你，下次见面他请你喝酒。
0: 行，我等他。
4: 那人都到齐了，那你咱晚上吃点啥？
1: 你咋就知道吃？肘子都给你糊上了，晚上可劲儿造。
4: 好嘞。
5: 行了，别这杵着了，回里边说吧。
0: 走啊，回去吧。走。走。
6: 看看，若葉部隊は準備できました。
7: よし。基盤山の方動きあるか。
6: カカ、早ければ蘇海龍らが決して我らが今から攻撃すると思わないんだろう。
7: お前蘇海龍をなめんなよ。基盤山は危険なんだ、忘れんなよ。この前我らは基盤山を取ろうとしてる時、蘇海龍に邪魔されて失敗したんだ。私たちは同じことで一度と間違いない。
6: 大佐閣下、今度こそ勝つ、いつ攻撃するんだ。
7: 基盤山は森が多いんだ、夜の行動は我らに不利だ。明日朝攻撃始め。
8: はい。
7: そしてお前部隊を率いて基盤山の後ろから攻撃する。蘇海龍の部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
6: かしこまりました。
7: すぐ用意しろ。
8: はい、はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして前方せよ、他の部隊を包囲するのだ。
0: はい。

0: 怎么样？
1: 快看见，小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
2: 我们得尽快冲过去。
3: 还磨叽什么？走！
1: 跟着。
4: 看看，苏海龙殿，先度が激しい。攻撃がまた遮断された。
5: 阿嫂，苏海龙啊，不吉利なのか？命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
4: はい。
5: 待て。
4: またご指示が。
5: 他に情報があるか？
4: 敵左方向突破中。我らそれを耐え撃ち。
5: 負け犬やつら何もならんのだ。あの蘇海龍の野郎は主力で我らとやるなら、よし、やってやるんじゃねえか。

0: は限界です。すでに敵だもん突破した。ただし、
1: いい、続けろ。でも何、
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ。
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ、この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ、我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。
1: 好，
2: 小蜜蜂。
3: サリカは攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。
4: 命令せよ。部隊を3つに分け、一部左を攻撃しとろう。その他はチーパンシャンを包囲しろ。火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
1: はい。